0: Vedri muzikantje.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stop Event.si, tvoja vstupnica u svijet dogodkov.